aş guhdarî me xweşewîst tune lial îro em were bernameya hanka li ser efrînê çi zanin ajaliya ne pore ma riya radyo de lial û xeleka me ya îro li ser olê zire niştiyan yan jî êzîdiyan were bi hev re nas bikin.